ialah mengenali emosinya sendiri sebelum bereaksi terhadap perilaku anak. Orang tua juga perlu membangun hubungan yang aman, nyaman, dan penuh kepercayaan sehingga anak merasa didengar dan dihargai ketika menyampaikan perasaan ataupun pendapatnya. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: lalak terus. Engkau nih semua-semua tak boleh. Semua-semua salah aja.
1: Ya macam mana tak salah? Engkau lebih pilih kerjakan hal-hal yang tak jelas daripada kerjakan skrip singko yang dah deadline tu. Macam mana nak kaya kalau belajar pun kau malas? Rajin tu pangkal kaya, bukan malas pangkal kaya.